Fonga madia lena le fionga ia fale o mba vainga eni hankin ma vivi inga sui fefilo e pese tu o Samoa. O lena a mawal ko ala ia se tasi o li ilonga i le talonga o le tenisi le vai teimi o le tasi iwa vatu se fulu se yo o mai le tasi iwa e na li tae tamalo le ali se mani o Paris Pika o aina mantua ia le fo ia li ilonga le talonga o le tenisi. O le tangata lena matua faa pinye le li Amerika fune fana ma Iran o Andrew Ekasis. O stana fala uloa komu mo le li le ne Paris Pika ma siamani. Le timi champini ai, na le tauche la wafeta la Amerika le Amerika. Kautisea kufuriti. Na le tauche la wafeta la Amerika le Bryce Money. Ile wa timi le tauche, tasi lefe iwa se la valulima. Aya le timi nai, luas fululima miliona. Luas fululima miliona leo e aveka kafe o Fedra. Roger, Fedra Manisi ne wa timi. Famatala e Paris Pika mantua mai Samoa. O le tūlanga leo o i tatu whanau pe a le lata lata i mātua. Ia pili alofa fo i mātua a mese le atua. E whea ngai a mamala i te leo taimi. O Mike Tyson na vui kau wha kaulanga whale. I le wha miliona, whātasi ma lima miliona. Tasi leo alo i longa i tā longa fo i milionea. A sa wha pui pui fo. O le lila leo Boris Becker. Na whalpui pui le lua o lua lua. Ina ule mwhaito tongi ana to o lua e fia e ko o lua kama. Maana whanau. O le alau ki alo whaku o le mwhinga o kākua ki wau kangi kua. Whai mai, le teimi na champini talongo tenisi. Tasila na whale shamani. Tasila na whale ilontona. A fia lulongkonga pualtamba shamani. A lulongkonga yele na whale no fuai. E ele na fale Spain, e po espanhol, po sepania. O na fale uma. E na ave fafine. E a mese o lemfai na nga fatia tongi tamaiti. Le ala uma galo mai kua. Le ala efe mai. A e anga o champini temine lusu lima miliona le ta alo elato temine. Ma kio kiongo fat pui pui. Wa isi alo gashinga uma lao whana uma utai to olua ina whai. Ea ole whao ngā wha le tatou se leni. E matautia lava le sawa sawa se leni. Ole mea le yere te minei. Pe motu lau whale wa uma no whatau. Ia na ia vai ngā fuia le kanso e to tongi tausanga uma. Ioi, kalu whai. Ea ole so suatu le nā. Faso so le se leni Boto tele lau pepese. Ah, wau man boku fale. Ah, ngalo ai. E ai si pili na ole mouli. Or pili ole vai. Or pili ole kanso na e au tau sanga uma lau la pisi. Sek sek fa maari e ai ma tau lava. Ya, ona. Lava le lo faso so. Ma lava se tangata. Fo lele se lo ia le lei. Ya, moava pa ingo se leni. O to tilo la tu in malo de loko. Sole. Le a ko se ka usanga le se me. Ai o te mana tu sa mo yo ta te pul kla male na mo o ele ne ta usanga. Ai le ne fo e a o uli le a so lulu. Yo. Ole ta tu ai nga. Yo alo fa yo tu a oi. Ya me se fo ina te mam ti na ma tu alo fi mana mi ta tu so soni. Alofa iai, asiasi iai. O to te leo tātou lenga kainpepe lo te me uamo wa itala wa mali. A o ngā aere aro e asia nai a inga ma uso tu fini. Kalo i lavar paro kalo ma alo wari fasta. Wai, e fai fai me uma. A o kako a inga e tu mau la vai o le fa vau. Fai mai la uo lea Elvis, Eddie Frost, Samon Elvis. Iwo e. O pole me o tona e ai pa pole mo teimi fia fia. Mantua teimi o aso fia fia. A ute mantua pe mai maulau teimi.
e alu ni mea le ia o ngā ia tioe. Ioba vai tātou se ia tātou tioe feiloa e. Magilfale soifua, mai ia manuia Samoa.